sunca je 7 punc doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nasprot sunca, nijem kol noći. Sve dneva nas ljubezen